ti ya fra wa wa wa en sentwene ni wa wa juma o ye wa ye nana no brasim no a rado da so ye hey no standard e bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.